میکن تا شاید سیشت که اومدون اوپو پوشنک اگر یانا این دوستی سلانده سوپن رانون سویانا اون هره گوه گانس لیزن شتو سوا انگل دو اون کورت فو دو یاخت سیار